0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí od těch nejpovolanějších brněnských meteorologů. U mikrofonu dnes 13 minut po 8 hodině Petr Hruška. Petr, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli? Jaké je rozpětí teplot, jaké je počasí?
2: Teploty väčšinou sú od 13 do 17 stupňov Celzia, najteplejšie na Hodonínsku. K tomu nám prevažuje už veľká oblačnosť a na niektorých miestach sa vyskytujú i zrážky vo forme prehánok. Je to hlavne v južnej časti kraja alebo juhovýchodne a jemne východne od Brna. Takže tu a tam už i popršieva. No a fúka nám väčšinou mierny vietor južných smerov.
1: Jaké počasí přinese 11. květen? Zaprší dneska?
2: Ano, mali by se objevovat zrážky konečně. Očekáváme veľa oblačností, obloha zamračená, alebo skoro zamračená. Hlavně teraz do poludňa, zo začátku popoludňa prechodně může být i oblačná, takže trochu trhliny tam budou. No a v prvej časti dňa by mali prechádzať prehánky od juhu smerom k severovýchodu alebo severu cez väčšinu územia kraja, ale to budou ještě len také slabšie. Potom okolo poludňa prechodně zase vymiznú, zrážok bude potom málo. No a ďalšie výraznejšie prehánky a búrky by sa mali začať vyvíjať potom neskôr popoludní a večer.

0: zatlačené a vyskytujú sa miestami i prehánky a búrky, tak ako ste spomínal, aktuálne búrka v Brne hlavne postupovala od juhozápadu cez Ivančice, Troubsko a teraz teda sa nachádza nad Brnom, ale je plošne malá, takže ani v Brne úplne vo všetkých častiach nie je to také intenzívne, ale na niektorých miestach dosť silný lejak a aj krúpy sa vyskytujú, našťastie také menšie, aspoň tu u nás na stanici Brno-Žabovžesk my sme zaznamenali. Takže je to veľmi premenlivé v rámci kraja. Teploty sú väčšinou od 16 do 22 stupňov Celzia, samozrejme v tých prehánkach sa prechodne ochladzuje, no a celkovo nám fúka väčšinou mierny južný vietor, ale tiež v okolí tých prehánok a búrok môže zosilovať.
1: Ta moje úvodní zmínka se týkala kouzla v tom smyslu, že včera krásně modrá obloha, i když na večer už se objevily mraky nad Brnem, dívám se na to z pohledu rezidenta z Kéniku. No a dnes už máme hodně velkou oblačnost. Čekají nás postupně během odpoledne třeba i intenzivnější přehánky či bouřky?
0: Áno, no celkovo tá pravdepodobnosť na zrážky sa bude zvyšovať, takže budú sa postupne vyskytovať častejšie. Ešte v tých najbližších hodinách skôr budú také lokálnejšie a potom najviac by ich malo byť večer. To sa objavia na veľkej časti územia a je v nich práve potenciál, že môžu byť i silné, hlavne s výskytom tých intenzívnych prívalových zrážok. Prípadne i tie krúpy sa môžu objavovať, ale skôr menšie. Tak ako to býva v týchto situáciách, keď sú to prehánky a búrky, tak úhrny zrážok môžu byť veľmi premenlivé. Niekde v tých najsilnejších búrkach, alebo tam, kde sa viackrát vyskytne búrka, tak môžeme dosahovať i hodnoty okolo 40 mm, ale kľudne hneď blízko to nemusí trafiť a môže sa objaviť len 1 mm zrážok. Takže je to také celkom ošemetné v tých úhrnoch, ale je tam potenciál na výrazné zrážky. Lokálne.
1: I noc bude deštivá?
0: Áno, malo by byť zamračené daždivé počasie, dážď alebo prehánky, tam už by to malo byť v podstate cez celý kraj by mal prechádzať dážď, hlavne zo začiatku noci ešte sa môžu objavovať búrky a potom v tej druhej časti noci a ránu budú zrážky od západu pozvolna ubúdať a sem tam trochu sa môže aj pretrhávať oblačnosť, minima 9 až 6 stupňov Celzia.
1: Zítra máme 12. května a to je Pankráce. Co přinese Pankrác, to se vás hned zeptám, jenom řeknu, že zítřejší ráno, dá se říci, začne v 5 hodin a 14 minut, tedy to v Brně vychází sluníčko. Západ slunce zítra nastane v Brně ve 20 hodin a 26 minut. Jaký bude Pankrác, tedy 12. květen?
0: Čaká nás ochladenie, pretože budeme za studenou frontou, ktorá práve spôsobuje tieto prehánky a búrky, takže zajtra za ňou sa dostaneme do studeného vzduchu prechodne od severozápadu. Ráno bude prevažne zamračené počasie, hlavne vo východnej časti kraja ešte sa môže vyskytovať doznievajúci dážď. Potom behom dňa postupne skôr taká oblačná obloha a zrážky už len na malej časti územia v kraji vo forme menších prehán. Takže potom už nič príliš výrazného cez deň. No a k večeru bude oblačnosť ubúdať a maximá budú o dosť nižšie ako dnes. Zajtra by mali dosahovať len 11 až 14 stupňov Celzia. A k tomu ešte bude i veterno. Fúkať bude čerstvý severozápadný vietor miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu. Takže pocitová teplota bude ešte nižšia.
1: Sice ne doslova, ale své pověsti svým způsobem první z ledových mužů dostojí. A co ti další dva? Servác a Bonifác. Jaká bude středa, jaký bude čtvrtek?
0: Hlavne noc a ráno na stredu by mali byť dosť studené, minima 4 až 0 stupňov a na mnohých miestach sa môžu objaviť i prízemné mrazíky, aj keď začína sa to trochu rysovať, že by to nemuselo byť až také hrozné, ako sa pôvodne predpokladalo, pretože na viacerých miestach zostane fúkať taký mierny severozápadný vietor, tak ten by mohol trošku to zachrániť a nemusela by teplota až tak klesať, ale stále teda potenciál na tie mrazíky tam je. No a potom cez deň prevažujúca oblačná obloha, zrážky skoro žiadne, len výnimočne slabé prehánky a maximá 13 až 17 stupňov. Potom v tých ďalších dňoch tam veľa oblačností a zase sa zvýši pravdepodobnosť na zrážky, hlavne štvrtok, piatok, v sobotu od juhu by mohol prichádzať dážď. Nie úplne celý čas, že by pršalo, ale každopádne môžu byť tam také daždivejšie obdobia.
1: To už je ta, jak sa lidovie říká, počuraná žofie. Ale to nechme zase na další předpověď počasí. S tou dnešní vás seznámil Petr Hruška, meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuju.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Více informací má pro nás meteorolog Petr Hruška. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je právě teď počasí v městech našeho kraje?
2: Aktuálně oblačná, lebo až zamračená obloha nám prevažuje. Sem tam sa vyskytujú prehánky alebo búrky. Tie búrky v posledných hodinách na niektorých miestach boli i dosť silné, napríklad na Blanensku alebo na Hodonínsku. Tam ešte je doznievajúca búrka, ktorá postupuje ďalej do Zlínského kraja. Sem tam na niektorých miestach sa vyskytli i krúpy, väčšinou menšej veľkosti, ale niekde z toho napadli i celkom veľké vrstvy, takže lokálne sa nám ukazuje, že je tam skutočne potenciál v búrkach na nebezpečné javy, výraznejšie zrážky, alebo tie menšie krúpy. Teploty v tejto chvíli väčšinou sú od 15 do 19 stupňov Celzia.
1: Očakávate výraznejšie zmeny v průběhu večera a noci?
2: Ešte teraz, hlavne večer, v najbližších hodinách a aj v prvej časti noci treba počítať s tým, že stále sa môžu vyskytovať prehánky a búrky a naďalej je tam potenciál hlavne na intenzívne zrážky, ktoré sa môžu vyskytovať. V tých búrkach sa nedajú vylúčiť ani úhrny až 40 mm za krátku dobu, prípadne naďalej i menšie krúpy, ale tým hlavne

0: kraja sa môže vyskytovať doznievajúci slabý dážď, potom behom dňa postupne skôr také oblačné počasie a zrážky sa objavia už len na malej časti kraja vo forme drobných prehánok, ktoré budú postupovať od severozápadu, takže to už by boli potom len také nevýrazné zrážky s relatívne malou pravdepodobnosťou, ak večeru bude ubúdať oblačnosť. Zajtra sa dostaneme do studeného vzduchu, takže nás čaká ochladenie, maxima len 11 až 14 stupňov Celzia a k tomu bude ešte i veterno, fúkať bude čerstvý severozápadný vietor miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu, takže ten bude ešte ďalej znižovať pocitovú teplotu. Potom večer začne zvolna slabnúť.
1: Říká Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, přeji vám ještě hezký den, naslyšenou.
0: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Stretnutie.
1: Na Slovensku, ale aj v Česku sa rodí stále menej detí. Prečo je to tak, o tom sa porozprávame s demografom Branislavom Blehom. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen pricestoval do Bratislavy na oficiálnu návštevu Slovenska. V Grasalkovičovom paláci ho prijal prezident Peter Pellegrini. Delegácie oboch najvyšších politických predstaviteľov sa následne stretli na plenárnom rokovaní. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: Ruský prezident Vladimír Putin prijal v sobotu v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva. Rusko podľa Putina urobí všetko preto, aby uspokojilo energetické potreby Slovenska. Fico povedal, že je preňho veľkou cťou byť prítomný na oslavách v Moskve. Na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa nezúčastnil, ale položil veniec k hrobu neznámeho vojaka pri Kremelskom múre. Putinovi podľa svojich slov odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie so šéfom Kremľa. Opozičná SAS označila premiérovo stretnutie s Putinom za pľuvanec do tváre spojencom Slovenska. Táto cesta nie je pietnou spomienkou, ale jasná podpora režimu, ktorý vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy, uviedol šéf SAS Branislav Gröling. Podpredseda progresívneho Slovenska Ivan Korčok tvrdí, že nešlo o politiku mieru ani neutralitu, ale o cynickú legitimizáciu agresora, čím Fico poškodzuje medzinárodné postavenie Slovenska a oslabuje jeho dôveryhodnosť medzi európskymi partnermi. Ficovú prítomnosť v Moskve kritizoval i nemecký kancelár Friedrich Merz. Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme, veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať, vyhlásil kancelár. Študentská rada vysokých škôl tvrdí, že novela volebného zákona, ktorú sa zruší možnosť voliť zo zahraničia poštou, sťaží mladým ľuďom v období štúdia prístup k ich volebnému právu. Štát tým vysiela negatívny signál, ako by ich hlas nebol dostatočne dôležitý a ich účasť na verejnom živote nebola prioritou. Navrhovaná zmena umožňuje už len osobné hlasovanie na zastupiteľských úradoch. Mimo Slovenska študuje približne každý piatý vysokoškolák. Často ide o krátkodobé pobyty či stáže. Zmena by preto v praxi nezasiahla len občanov žijúcich v zahraničí, ale aj tisíce študentov, ktorí zostávajú pevnou súčasťou slovenskej spoločnosti, zdôraznila študentská rada. S likvidáciou požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko a odstraňovaním jeho následkov pomáhali aj slovenskí vojaci. Na sever Ústeckého kraja odišlo okolo 30 príslušníkov ozbrojených síl, vybavených dvoma kusmi leteckej techniky s integrovaným hasiacím systémom a dvoma kusmi kolesovej techniky. Po veku 73 rokov zomrela bývalá poslankyňa, neskoršia verejná ochrankyňa práv a napokon ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová. Bola človekom pevných princípov a vnútornej poctivosti. Vo verejnej službe nehľadala komfort, ale zmysel a tomu podriadila aj svoje rozhodnutia, uviedla bývalá prezidentka Zuzana Čaputová a vyjadrila úprimnú sústrasť rodine a blízkym.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ.

0: Slovensko sa nachádza v demograficky náročnom období. Hoci sa úmrtnosť po pandémii stabilizovala, počet narodených detí klesol na rekordné minimá, aké štatistiky nepamätajú 10 ročia. Tento trend potvrdzujú aj najnovšie dáta o vývoji slovenskej spoločnosti za rok 2025. Čo stojí za týmto prepadom a či je situácia v Česku podobná, to zisťovala Eva Kopecká v rozhovore s demografom Branislavom Blehom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Štatistiky sú neúprosné. Na Slovensku sa vlani narodilo približne 42 tisíc detí. Rok 2025 tak potvrdil pád na nové historické dno. Pôrodnosť klesa rýchlejšie, než predpokladali aj tie najpesimistickejšie scenáre. Pokračuje demograf Branislav Bleha.
2: Celé to začal COVID, keď to tak povieme. A očakávali sme, že teda po tom COVIDe sa to znovu v úvodzovkách dá do poriadku, respektíve očakávali sme pokles, ale nie až taký rýchly. To znamená, nehovoríme teraz o úmrtnosti, tá jasne, že bola počas pandémie vysoká, ale teraz ide o tú pôrodnosť, ktorá je nízka a klesá z roka na rok rýchlejšie, ako sme čakali. V podstate teraz sa už rodí jednej žene, ten kalendárny údaj za rok 25, okolo 1,36 dieťaťa, čo je teda veľmi nízka hodnota, je už nižšie ako v našich pesimistických scenároch spred, dajme tomu, 7-8 rokov spred pandémie.
1: Okrem dlhodobých trendov starnutia populácie zasiahli do rozhodovania mladých rodín aj aktuálne krízy. Neistota sa stala novým normálom.
2: Určite tá geopolitická situácia, nejaká tá neistota tu zohráva rolu. Plus ja by som určite ešte vyzdvihol aj ten faktor nejakej ekonomickej neistoty, ktorý tu je. Vidíme, že tu máme nejaké vlny zdražovania. Toto môže viesť nejaké páry k rozhodnutiam odkladať pôrody alebo tie ďalšie napríklad deti nemať.
1: Slovensko sa pritom vyľudňuje nerovnomerne.
2: My v podstate už máme len také tri kompaktné regióny, ktoré majú prírastok obyvateľstva a to je vlastne Bratislava a jej suburbánne zázemie, ktoré vlastne atrahujú obyvateľov z celého Slovenska. Zároveň v úvodzovkách kradne to suburbánne zázemie obyvateľov Bratislave, mestu. Potom máme región Oravy, špeciálne Horné Oravy, kde je teda ešte stále mladšia veková štruktúra a rodí sa tam viac detí. No a potom je to špecifický región Spiša a niektoré ďalšie východoslovenské okresy, kde je to aj, ale nie len o marginalizovaných komunitách, ktoré majú vysokú plodnosť odhadom stále viac ako priemere 4 deti na jednu ženu.
1: V tomto nepriaznivom trende sa čoraz viac podobáme našim susedom.
2: Ten demografický vývoj na Slovensku a v Česku je relatívne podobný, dokonca podobnejší možno v niektorých ohľadoch, čo sa týka plodnosti a pôrodnosti ako pred nejakými 30-40 rokmi. Napríklad sme dobehli práve v minulom roku Českú republiku z hľadiska podielu narodených mimo manželstva, teda nezosobášených, ktorí majú deti a je to okolo 45%. Kým v Česku to už začalo jemne klesať, na Slovensku to stúplo na 45% a stretli sme sa v tejto hodnote. No a podobne aj tie hodnoty tej samotnej uhornej plodnosti sú veľmi podobné, takže dá sa povedať, že sa nejak výrazne ten demografický vývoj neodlišuje. Česko je stále trošku staršia populácia, Slováci, ktorí sa tam sťahujú, ju zmladzujú, ale podľa prognóz Slovensko bude starnúť rýchlejšie ako Česká republika, pretože u nás ten vplyv tých husákových detí presúvajúcich sa do vysokého veku bude výraznejší.

V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na pražskom ovocnom trhu básnik, prozaik a prekladateľ Marián Hatala. 14. mája predstaví svoje prózy, ktoré sa volajú Sviatočné obyčajné dni a Zberateľ okamihov. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.